0: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
1: Kaj?
0: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
2: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
0: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjavci, vsi skupiček, od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
3: Kapris.
4: Kapris.
3: Številka.
4: Številka ena na obali.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
0: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
0: Kapris,

0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Capris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Vsak dan po 9 čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
1: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Foriserija Naša redu. Zdaj Foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbif taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
3: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Tale zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
5: Kaj?
6: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
7: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
8: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Kapris.
11: Kapris.
10: Obala je zakon.
11: Obala je zakon.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
7: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj 5-letno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjavci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
0: To je
2: Kapris.
0: Kapris.

0: najtopliji dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ja, sončen vikend je pred nami, trenutno v Ankaranu beležimo 16 stopinj, v Izoli 15, v Ilirski Bistrici le eno, sicer pa jih bomo čez dan ulovili tam nekje do 24, kar pomeni, da bomo lahko uživali tudi v kratkih rokavih. No, za to hladnejše jutro pa si vseeno le vzemite eno lahkotno jakno. Še skok na ceste, dve okvari vozili imamo, na avtocesti v smeri prestolnice je do tega prišlo na uvozu Dragomir, okvara pa tudi v smeri Kopra in sicer med priključkoma Vrhnika in Logatec. To je zaenkrat vse, kar vem, previdno in strpno, če pa tudi ti kaj uloviš, mi seveda tega ne pozabi javiti. Srečno!
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku. Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
2: Dobro jutro, 8:02, upam, da ste naspani in polni energije za to sončno soboto. Dajmo začeti z eno tako lahkotno novico iz Pariza. Na odar je po 6 letih namreč stopila ena največjih glasbenih zvezd našega časa. Mi jo sigurno najbolj poznamo po tisti skladbi z Titanika, ta film pa smo verjetno vsi vsaj enkrat že pogledali. Ostani z mano, kmalo izveš več, tu pa že je Temper City Self Aware. Dobro jutro.
4: What's going on? This is Temper City.
0: Radio Kapris.
5: To je Kapris.
6: Kapris je številka ena na obali.

The Weeknd, Dancing in the Flames. Ja, te dni se tudi v Parizu na polno pleše, poje, sprehaja po modni pisti. Pariški teden mode se je začel in to s presenečenjem. Na koncu tradicionalne revije znamke L'Oréal Paris je na prizorišče stopila Celine Dion in pod osvetljenim Eiffelovim stolpom zapela svojo uspešnico I'm Alive, s katero je tudi napovedala svoj glasbeni povratek. No, že v začetku septembra je v Parizu izvedla svoj prvi celovečerni koncert po več kot 6 letih. Nazadnje je v takem obsegu na odru stala leta 2020 v okviru turneje Courage, ki pa je žal zaradi redke nevrološke bolezni ni mogla zaključiti. No, pariški nastop je prvi od 26 koncertov, ki bo izvedla v dvorani. Prvotno jih je predvidela 10, a so jih zaradi velikega zanimanja povečali. Ne boste verjeli, vstopnice so bile namreč razprodane kar v nekaj urah, kupiti pa naj bi jih poskušalo kar 9 milijonov oboževalcev. Tako, če se v kratkem odpravljate v Pariz in ste velik fan Celine Dion, malo poklikajte po spletu in mogoče ujamete še kakšno karto, pa dejmo si tudi mi privoščiti eno njeno, tu je Celine Dion, I'm Alive.

0: Danes u Primorskih preberite.
1: Pa si poglejmo, kaj pravi Primorski tisk. Sokanci so pokazali rdeč karton načrtovani prenovi ulic. Koprski ribiči so dobili nov dom za svoje mreže in ribolovno orodje, ki ga zdaj skladiščijo na odprtem na ribiškem pomolu. Ta bo poslej bolj urejen in varnejši tako za ribiče kot sprehajalce. Osrednji dogodek ob praznovanju 120-letnice Bohinjske proge je bil regijski posvet, na katerem so v ospredje postavili izkušnjo potnika v javnem potniškem prometu, kolesarska mobilnost ter predvsem povezovanje kolesa in vlaka. Za županski stolček v občini Brda se bo potegoval tudi Silvan Prešolja.
2: Od Rovinja,
3: v Piran, Izolo in Koper,
2: mimo Ankarana,
4: pa vse do Benetk
3: in po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
8: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
9: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
10: Kopalna kad?
11: Stran z njo.
10: Ploščice?
11: Stran z njimi.
10: Kopalniško pohištvo?
11: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižene izdelke.
10: Kam greva?
11: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
10: Vzela si mi besedo z ust.
11: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v
12: Hiperčeramika.
13: Praznujemo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na Portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Sonce danes, sonce tudi jutri v nedeljo. Če imate kaj v planu, lahko dan maksimalno izkoristite. V Kopru prav zdaj beležimo 13 stopinj, na Tartinjevem trgu v Piranu 12. Če se kam odpravljate na kakšen jutranji sprehod, si dejte vzeti s seboj kakšno jakno, ki pa jo boste lahko že čez nekaj ur zavezali okrog pasu. Kaj nam prinaša jutranji promet? Zaenkrat dve okvari vozila, eno v smeri prestolnice pred vozom Dragomir, drugo pa v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec. To je vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, se mi to, mi to čim prej javi. Varno in počasi.
3: 08.0179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To je Vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
2: Dobro jutro, 8:30, upam, da ste se naspali, če pa se vam še zapirajo oči, jih kar pustite, sobota je vikend, jaz imam hite, ti pa si privošči še 5 minut ležanja ali pa 15, ne bomo nobenemu povedali. Prihajata Martin Garrix in Ed Sheeran svojo Repeat It. Kaj bi mi ponovili? Ja, ko pride ponedeljek, verjetno vikend spet od začetka. Uživaj!
6: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
3: Kapris.
7: Številka ena na obali.
8: Številka ena na obali.
9: Obala je zakon.

0: 간에
1: To je Kapris.
2: Številka ena na obali.

0: pa dejmo skupaj pogledati, kam se lahko danes odpravite. Ob 9. se bo v promocijsko kongresnem centru Parka Škocjanske jame pričel gobrski dan na Kraški gmajni. Udeleženci se boste odpravili na voden jesenski pohod in si ogledali razstavo gob, ki bo odprta vse do ponedeljka do 16. ure. Ob 14. se bo v muzeju filmskih igralcev v Divači odvila otroška delavnica podobe filma pod vodstvom Petre Gosenica iz društva Gump. Danes v Portorožu poteka svetovni dan turizma. Ob 16. uri se bo pričela kulinarična promenada. Ob 18.30 pa bo sledil izbor Miss Turizma Slovenije 2026. Prireditev povezuje Istok Gustinčič, za glasbo pa bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Minka Laurič, Funk Affair, Barbara Zalaznik, plesni klub Swank, društvo Rosa Klementina. Vstop je prost. Ob 19.30 pa bo v gledališču Tartini v Piranu nastopila Maja Kevc skupaj z en Big Bandom. Verjamemo, da se bo za vsakega kaj našlo. Uživajte!
1: Ma tudi ti greš na zaključni El Panino te sezone?
2: Ma dej neha, in kaj tudi El Panino Rutko imaš, ali kaj?
1: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
3: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. 6. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
7: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
8: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: Birca Fest. To soboto 3. oktobra od 13. ure dalje na izolski plaži hotela Delfin. Slovenski kraft pivovarji, degustacije, otroški kotiček in za 4 nožne prijatelje bo na voljo mini pasi bar. Obiskali vas bodo tudi s Harley Davisoni. Birca Fest. To soboto v Izoli.
12: To je Kapris.

0: Mitsubishi dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Dokje so zaenkrat poskočili termometri, v Portorožu imamo 13 stopinj, v Izoli 16, v Postojni nekoliko hladnejših 10. Ja, jesen prinaša nekoliko bolj sveža jutra, se bo pa, kot vse te dni do zdaj, tudi čez dan lepo ogrelo, danes se do 24 stopinj.
3: Ura je 9.
4: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Severna Koreja je danes znova izstrelila balistično raketo v smeri vzhodno od Korejskega polotoka. Izstrelitev je potrdila tudi ameriška vojska, medtem ko so v Tokiju sporočili, da je raketa padla v morje zunaj japonske izključne gospodarske cone. Latvijci danes volijo nov parlament. Po napovedih naj bi največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijera Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Po pričakovanjih bodo volivci kljub sponu populističnih strank v času gospodarskih težav potrdili proevropsko usmeritev države. Spletno nakupovanje ostaja pomemben del nakupnih navad, pri čemer je cena izdelka pomemben dejavnik odločanja. Uporabniki pričakujejo enostavno, hitro in cenovno ugodno dostavo, pri čemer pa njen strošek ostaja pomembna ovira za nakup. To so ugotovitve raziskave, izvedene po naročilu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Pa poglejmo še šport. Slovenska kolesarska reprezentanca bo skušala v nedeljo izkoristiti poznavanje cest na domačem evropskem prvenstvu. Matej Mohorič je prepričan, da lahko tudi brez prvega zvezdnika Tadeja Pogačarja ekipa uspešno nastopi na evropskem prvenstvu, pravi pa, da razume Pogačarjevo željo po nastopu na domačih cestah.
2: Še skok na ceste, aktualne so tri okvare vozila, dve v smeri prestolnice in sicer pred uvozom Dragomer ter med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, v smeri Kopra pa med priključkoma Vrhnika in Logatec. Promet je že nekoliko bolj zgoščen na avtocesti pri Postojni v obe smeri, zato počasi strpno, če pa te na tvoji poti še kaj zmoti, mi to seveda čim prej sporoči. Srečno!
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku. V tvoji družbi je Jerneja.
2: 9:03, vstopamo v uro čestitk, najlepši del Kaprisove sobote. Ja, vikendi so rezervirani za druženja, praznovanja in če se tudi ti danes odpravljaš na kakšno zabavo, darila za slavljenca pa še nimaš, imam zate eno idejo. Sestavimo eno lepo voščilo, mi pa ga z veseljem pošljemo na odlične pice z razgledom. Cestitke af na radiokapris.si, še prej pa nekaj hitov. Najprej Somber, My Body Isn't Ready na Kaprisu.
6: Hey, what's going on? This is Somber.
7: Radio Kapris. Obala je zakon.

0: To so čestitke na Kaprisu. Furiserija Naša redu. Zdaj furiserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge furiserija dobrote. Furiserija Sunset Panorama Šared.
1: Ekola, prvi vikend v oktobru, 3.10. pravi koledar in mi že iščemo nekoga, ki danes piha svečko več ali pa je to opravil že včeraj, danes pa sledi tisto ta pravo druženje. Prav danes recimo čez lužo praznuje Gwen Stefani, ki je zaslovela kot pevka ameriške skupine No Doubt. Sigurno poznate tisto If I Was a Rich Girl. No, njej se to sigurno uresničilo in upam, da se tudi vam, vsem slavljencem uresničijo vse skrite želje. Spremlja zdravje in dobra družba, to, kar v življenju zares šteje. Pišite mi, jaz pa vam do takrat zavrtim nekaj hitov. Prihajata Dua Lipa in Da Baby, Emily Sande, še prej pa nemški glasbeni as Nico Santos s svojim novim singlom Why Don't You Say?

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre. V Harvey Norman so popusti. Brez plačila obroka do naslednjega leta.
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: Obiščite Zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days, Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si. Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja Lenice Liš. 6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
6: Miller. Kopalna kad?
7: Stran z njo.
6: Ploščice?
7: Stran z njimi.
6: Kopalniško pohištvo?
7: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
6: Kam greva?
7: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
6: Vzela si mi besedo z ust.
7: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
8: Hiperčeramika.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
0: To je
1: Kader.

0: Nodolo Bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo Bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, sobota nam prinaša sončno vreme, ki bo z nami ves vikend, tudi temperature bodo ravno pravšnje za kakšen hrip oziroma sprehod. Danes jih bomo zabeležili vse do 24, sicer pa trenutno pravijo tako, Izola 16, Portorož 12, v skateparku v Kopru pa 13. Še aktualno stanje na cestah, imamo kvaro vozila na počasnem pasu, sicer na primorski avtocesti v smeri prestolnice med Senožečami in Nanosom, v isti smeri pa še dve okvari vozila pred uvozom Dragomir in uvozom Brezovica. Proti Kopru je med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica promet oviran zaradi predmeta na vozišču, to pa je zaenkrat tudi vse, kar imam zate, za več pa sem in seveda ostajam na voljo. Srečno in varno do cilja.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Tako, 9:30, danes pa sobota, 3. oktober, še vedno iščemo slavljenca dneva, ki se bo razmajal v pizzeriji Foriserija, zato hitro prečekiraj svoj Facebook koledar, karkoli že uporabljaš, da datumi ne odletijo z misli, če pa veš iz prve ne odlašaj z voščilom, še tri hite časa imaš. Tu so Jason Derulo, Shawn Mendes, še prej pa Teddy Swims, Mr. Know It All.
6: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
7: Številka ena na obali,
8: Radio Kapris.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
1: Ekola, sobota prva v oktobru, 9.41 je, danes pa 3. oktober in dobili smo slavljenko dneva, to je Mihaela Peca iz Lokve, ki ta vikend praznuje. Mihaela je zelo nadarjena violinistka, to sigurno potrjuje dejstvo, da je profesorica na glasbeni šoli, sicer pa se tudi pridno ukvarja solo petjem. In prav njene kolegice, pevke iz srca želijo vse najboljše in najlepše, naj brez glasbene mine niti en dan. Želimo ti veliko zdravja, ljubezni, odrskih izkušenj in obilo smeha. Uživaj svoj dan. Mihaela, vse najboljše, tudi mi ti želimo, da se vse te lepe želje postopoma uresničujejo, tako, da bo ves čas pestro in zanimivo in ker si naša slavljenka dneva, se boš razvajala ob slastnih picah z razgledom, kje drugje kot v Fori seriji. Uživaj, tu pa sta že Giovanotti in Alfa Buon Vento.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je zatožito vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: O vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
7: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
8: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: si je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Vikend paket nam prinaša sončno vreme in prijetne jesenske temperature. V Piranu smo pravkar namerili 16 stopinj, v Luciji 15, v Ilirski Bistrici 6. Če se odpravljate ven, si mogoče vzemite kakšno majčko, koliko kaj popiha, sicer pa nas čaka suho in lepo vreme, tudi jutri.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Ko-pilot na letalu Fly Dubai, ki naj bi v sredo napadal pilota in skušal strmoglaviti letalo na poti iz Dubaja v Tel Aviv, zaradi skrajnih pogledov ni imel dovoljenja za letenje v Omanu. Ko-pilot je sicer državljan Omana. Vlada argentinskega predsednika je v petek predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Termana Laško je po 18 letih celovito prenovila sauna center Termana Park. Naložba je vredna 1,7 milijona evrov, prenova pa je poleg prostorov zajela tudi bazensko tehniko in ponudbo saun. Med novostmi so ledena jama, doživljajski tuši, knepova pot in bazen z ogrevalno termalno vodo.
2: Dajmo preveriti še, kaj se dogaja na cestah. Na avtocesti v smeri Kopra nastaja med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna zastoj. Trenutno meri slabe 3 km. V smeri prestolnice je zaradi dela promet oviran med priključkoma Vrhnika in Dragomir. Aktualna pa je tudi okvara vozila med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, kjer je tudi zaprt počasni pas. Previdno, počasi, predvsem pa strpno še naprej.
4: 08.079 in promet za obalo na Facebooku. To je Vikend na Kaprisu. In danes z vami Jerneja.
2: Ekola, 3 minutke čez 10, poslušaš Kapris in kmalo ti izdam, kam se odpravljamo na naš zadnji letošnji El Panino. Ja, zdaj so pa res taki lepi jesenski dnevi, da jih enostavno ne smemo pustiti, da minejo kar tako. Predlagam, da jih izkoristite na tak bolj lahkoten, ampak še vedno aktiven način. Zato ostani z mano, po treh hitih izveš vse, kar rabiš vedeti. Tu pa so že One Republic in njihova letošnja Need Your Love na Kaprisu.
5: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
6: Kapris je številka ena na obali.

0: Post Malone in Morgan Wallen, I had some help. 14 minut čez 10 je in tudi jaz vam bom malo pomagala z namigom, kam se odpravljamo na naš letošnji zadnji El Panino. Ta se glasi Lipicanci in odlični štrukli. Ma po mojem ste takoj uganili. Naslednjo soboto 10. oktobra se skupaj odpravljamo na Kokoš v bližini Lipice. Dobimo se ob 8.30 na zgornjem avtobusnem parkirišču Kobilarni Lipica. Parkiranje bo tisti dan za vse udeležence pohoda brezplačno. No, na vrhu si bomo vzeli čas za počitek, seveda druženje in odličen agrar in panin. Z nami bodo torej tudi zvesti prijatelji El Panina, Agrarja Koper, Autocenter Jerev, Tedi Pikasile, Losi, Nodol, Radens Sorja Natural in Sreča Mobil, tako da dolg čas nam ne bo. In če že dolgo časa nisi bil v hribih, potem poišči tiste pohodniške čevlje in obljubim ti, da bo to zares poseben dan. Na našem Facebooku že lahko poiščeš dogodek in potrdiš udeležbo, ter seveda ostaneš na tekočem. Do takrat pa uživaj, tu pa že Kece in je na letošnja Animal.
1: Kapris. Številka ena na obali.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokampus.si in v našem Facebook dogodku.
1: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
3: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
1: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
4: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri.
8: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
9: Miller.
10: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
11: Porsche Koper.
12: Praznujmo skupaj svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Sončno in suho vreme bo z nami ves vikend, idealno za vse, kar imate v planu, no razen kakšnega skakanja po lužah, kajti dežja ne bo. Trenutno v Portorožu beležimo 14 stopinj, na Morovi ulici v Izoli pa 18. Še hiter prometni pregled, trenutno precej umirjeno vsaj na obali, če pa se odpravljate proti notranjosti oziroma vračate domov, pričakujte nekoliko več gneče na avtocesti pri Postojni, ampak zaenkrat nič večjega, tako da previdno in strpno še naprej, za več pa sem in ti tudi ostajam na voljo. Srečno!
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To je Vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
2: Poslušaš Kapris, ura pravi 10:30 in to je tisti del dneva, ko se vsaj med vikendom že malo teže opredelimo, kako bi se pozdravili. Dobro jutro, dober dan. Ja, tisti, ki ste spanec povlekli malo dlje, ste verjetno bolj za prvo opcijo. Prav je tako, vikend je, dejte si odpočit, jaz pa vam zraven zavrtim Taylor Swift, Christina Perry, še prej pa Katy Perry, tu je Watch It Burn na Kaprisu.
6: Katy Perry.
7: Kapris je zakon.
8: Številka ena na obali.

Cruel Summer, Taylor Swift, poslušaš Kapriz, 20 do 11 je. Je verjetno že malo razmišljate, kaj bo za kosilo, če pa ste ravno od kakšnega branča, imate verjetno še nekaj rezerve, da si umislite, kaj bo na mizi. Nač, jaz upam, da se skuha kaj finega, še veliko hito imamo na zalogi, da vas malo počgejo v kuhini, tu pa so že Joker Out, Sia in Sean Paul, še prej pa Lost Frequencies, Live It All, dajte tudi vi lepo doživjeti to soboto. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Dobro informiran, ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
3: V Harvey Norman so popusti.
4: Brez plačila obroka do naslednjega leta.
5: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Agraria Cooper. Agraria Cooper. Najboljše iz Istre.
6: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
7: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
8: Kopalna kad?
9: Stran z njo.
8: Ploščice?
9: Stran z njimi.
8: Kopalniško pohištvo?
9: Vse gre ven. V Hiperceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
8: Kam greva?
9: V Hiperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
8: Vzela si mi besedo z ust.
9: Veliki popusti. Samo v oktobru. Samo v
10: Hiperceramika. Ne bom pozabil na stare čase.
11: Ekskluzivna novica. Legendarni faraoni se ob 60-letnici vračajo z velikim koncertom v Auditori Portorož. Ne zamudite vstopnice za fešto leta. Začetek predprodaje 5. oktobra.
12: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
13: Košamona.

0: je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Na nebu sonce in tako bo tudi jutri ter v začetku naslednjega tedna. Tudi temperature bodo prijetno jesenske, za marsikoga ravno prav. Danes pa nekje do 24 stopinj, sicer pa jih imamo ravno zdaj v Izoli in Kopru 21, v Postojni pa 14.
3: Ure je 11.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo po obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. Številni izdelki za vsakdanjo rabo predstavljajo vir izpostavljenosti nevarnim kemikalijam, pri čemer so najranljivejši otroci in ženske. Testiranja več potrošniških organizacij so pokazala, da je nevarne kemikalije vsebovala tretjina vzorcev spodnjega perila, vse testirane slušalke in 60% otroških majic z UV zaščito pred soncem. Poglejmo še v svet kulture. V okviru Mednarodnega festivala sodobnih umetnosti Mesto žensk, ki poteka na temo feministične radosti, bo v kinu Šiški nocoj s performansom Če vidiš, da grem na polno, je to zato, ker po noči jočem, nastopila švicarsko-gvatemalska umetnica Baby Volcano. Deluje na presečišču glasbe, performansa in sodobnega plesa. Poglejmo še v svet športa. Španski motociklist Marc Márquez je zmagal na sprinterski dirki kraljevega razreda MotoGP na veliki nagradi Japonske.
2: Preverimo še ceste. Na avtocesti v smeri prestolnice je pred priključkom Črni kao zaradi okvare vozila oviran promet. Pri Postojni je promet zgoščen v obe smeri, na obalnih cestah pa se vijejo zastoji in sicer na relaciji Šmarje Koper ter Izola Strunjan. To je vse, kar trenutno vem, če pa ti veš kaj več, mi tega seveda ne pozabi javiti, našo telefonsko že poznaš. Srečno, predvsem pa strpno.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku. To je Vikend na Kaprisu. In danes z vami Jerneja.
2: 4 minutke čez 11 poslušaš Kapris. Prvi mesec šole je minil, kot bi mignil. Stopili smo v oktober, ki prinaša že prve počitnice, pa naš praznik, dan reformacije, pa buče, kostanje, same dobrote torej. In ko smo že pri dobrotah, ta mesec smo na osnovni šoli Lucija malo zaslišali prvošolce in naše vprašanje ima kar veliko povezavo z omenjenim. Ostani z mano, kmalo izveš, tu pa že Shakira z letošnjo himno svetovnega prvenstva Daj, daj.
6: Hey, this is Shakira.
7: Burn the boy!
8: Kapris. Kapri je številka ena na

0: Dua Lipa, Houdini, je 14 minut čez 11. Ja, prvi mesec je za šolari in praktično bodo prav kmalo spet počitnice, tiste jesenske oziroma krompirjeve. Tako da otroci, če poslušate, to ne pomeni, da je treba vsak dan pojest krompir, pripravljen na drugačen način, čeprav iskreno, le kdo ga nima rad. To pomeni, da si boste lahko prav kmalo odpočili, verjamem pa, da imate vi že v mezincu naštudirano, kdaj so počitnice in vas na to ni potrebno posebej opominjati. No, mi se ta mesec družimo s pogumnimi prvošolci osnovne šole Lucija. Naša jutranja ekipa jim je zastavila vprašanje, katero hrano in pijačo bi lahko jedli oziroma pili do konca življenja. Če bi jaz izbirala, bi bili to zagotovo njoki od none. Dejmo slišati, kaj pravijo oni.
1: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
2: Street Google nima pojma.
3: O, in še zadnjič v prvem razredu osnovne šole Lucija. Oni so, v glavnem, glede na to, da je jutri svetovni dan kave in bomo mi prišli končno svoj račun, ker bo tukaj en kup ene kave pred našim studijem z Bar 2000, ki bodo danes že pripeljali, ja, makineto že danes je pripeljal malce. Smo mi seveda v slogu tega vprašali tudi otroke, ma vi, če bi lahko izbirali, prezbrav, kaj smo jih vprašali, evo tako.
4: Če bi lahko izbrali eno hrano, ki bi jo morali jesti do konca življenja, katera bi bila in zakaj?
5: Moja najljubša hrana je brokoli, zato ker mi je dober in ker moja nona dela najboljše brokoli.
6: Pašta.
7: Pilače.
8: Bonfri. Morski sadeži.
9: Meni čokolina,
10: zaradi tega, ker mi pride meda v čokolino.
11: Burek sirni, ker mi je sirni burek najbolj všeč.
12: Zdrave stvari.
13: Na primer?
12: Sadje, hruške.
13: Kaj bi popil?
12: Samo vodo, ker je najbolj zdrava.
14: Pašta, sirom in šalšo.
13: Zato,
14: ker mi je ta hrana najbolj všeč zaradi tega, ker je tudi zdrava.
13: Če bi pa mogla izbrati pijačo, ki bi jo pila do konca življenja, kaj bi pila?
14: Sok. Pomarančni.
13: Naravni ali tisti sok 100% ki je v tetrapaku, ali tako da ti nekdo stisne pomarančo?
14: Tako da mi nekdo stisne pomarančo.
15: Jaz bi izbral najraj rake pa hodok. Zato, ker je to zelo dobra hrana, vendar ni zdrav.

0: še eno omako.
1: Katero pijačo bi pili do konca življenja?
2: Cedevita.
3: Jaz bi pil celo življenje Coca-Cola. Refufina meni.
4: Jaz bi pa pil samo vodo in Fanto.
5: Samo vodo pa Cedevito bi jaz pila.
6: Kateri okus Cedevita?
5: Vse, ker mi so vse. Samo najbolj modra, ker mi je modra moja najljubša barva.
7: Jaz pa Fanto.
8: Vodo, rdeči sok in bezga. Ker rdeči sok dela moja babica in je domači in je zelo dober. Bezga tudi je domači in je zelo dober tudi od moje babi. In vodo pa zato, ker je zdrava.
9: Street Google nima pojma.
10: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
5: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
6: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
7: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
8: Miller. Virca Fest. To soboto 3. oktobra od 13. ure dalje na izolski plaži hotela Delfin. Slovenski kraft pivovarji, degustacije, otroški kotiček in za štirinožne prijatelje bo na voljo mini pasi bar. Obiskali vas bodo tudi s Harley Davidsoni. Virca Fest. To soboto v Izoli.

0: izgubljeno i najdeno na obali. Previri već na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Poslušalka išče korekcijska očala, ki jih je pozabila na javnem stranišču na tržnici v Kopru. V Livadah v Izoli, natančneje na ulici Istrskega odreda 6, se je izgubil rumen kanarček z oznako na nogici. Lastnica prosi kogarkoli, ki ga je videl ali našel, da pokliče na 031-518-201. V okolici Dekano se je našla mlada črnobela mačka, žal brez mikročipa. Trenutno se nahaja v obalnem zavetišču za izgubljene živali. Pri frizerskem salonu Bonit v Betokih so se našla očala z dioptrijo. V pobegih ste pri otroških igralih našli odvrženo otroško kolo rdeče barve, zraven je tudi čelada. Poslušalka poroča o ukradenem črnem električnem skiroju znamke Segway Ninebot. Do dogodka naj bi prišlo na plaži Krka v Strunjanu. Vkolikor ste kaj domenjenega našli ali iščete, dobite podrobne informacije v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Sončno in suho vreme se nam obeta danes in jutri, pa tudi v začetku tedna oziroma do torka. Dajte ga dobro izkoristiti. Še temperature v Kopru imamo pravkar 21 stopinj, na Solinah v Strunjanu pa 22. Še skok na ceste, na avtocesti v smeri Kopra, vlada pri Postojni zastoj dolžini 2 km, gneča pa tudi na lokalni cesti Izola Strunjan. To je trenutno vse, naj tako tudi ostane. Dajte biti previdni, strpni, ukolikor pa opazite še kaj, mi seveda to čim prej javite. Varno do cilja!
0: 0800-179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
0: V tvoji družbi je Jerneja.
1: 11.31, upam, da uživate v počasni soboti oziroma, če je tempo hiter in poln opravkov, upam, da sicer tistih prijetnih, recimo, da greš k frizerju ali pa ne vem, čistiš hišo in zraven poslušaš Kapris Ekola. Vse to zveni super, super pa zvenijo tudi vsi hiti, ki se bodo zdaj zvrstili. Tu so Mastere, KG in Nomksebo, Charlie Puth, še prej pa Tame Impala in Jen Dracula na Kaprisu.

Master KG, Nom Sebo, Jeruzalema je južnoafriška naveza iz leta 2020, ki je postala pravi hit. 20 do 11 je, oziroma 20 do 12, ja, hitro se obračajo te ure. Upam, da ste kje zunaj, magari na kakšni terasi ali pa se mogoče peljete na lepše. Je res en tak dan prav za izlet. Uživajte ga in seveda ob hitih, ki prihajajo. Tu so Rita Ora, še prej pa Bruno Mars s svojo letošnjo I Just Might z novega albuma The Romantic. Uživaj!

0: odpor lažje do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
2: Merci Gelato Piran. Ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Koda. Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
3: Kje ste, banda?
4: Kamp

0: opcije za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: V Portorožu imamo 20 stopinj, v Ankaranu 21, v Ilirski Bistrici 16. Lepo vreme imamo brez oblačka in tako bo tudi jutri. Temperature pa prav tako prijetno jesenske, vse do 24 stopinj.
3: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. V bližini Ormuške ožine so v petek neidentificirani izstrelki zadeli dva naftna tankerja. V prvem incidentu je na ladji prišlo do izpada elektrike in manjšega požara, drugi tanker pa je bil napaden vzhodno od Omana. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa je čezmerno hranjenih ali debelih. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodni do medtem lani nekoliko upadli. Poglejmo še v svet kulture. V umetnostni galeriji Maribor kabinetu danes odpirajo razstavo Okno se zapira, niti se sučejo, stol pada, nizozemskega multidisciplinarnega umetnika mlajše generacije Barta Lunenburga. Ta se svojo prvo samostojno razstavo v Mariboru posveča tekstilni dediščini mesta kot ključno. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodni do medtem lani nekoliko upadli. Poglejmo še v svet kulture. V umetnostni galeriji Maribor kabinetu danes odpirajo razstavo Okno se zapira, niti se sučejo, stol pada, nizozemskega multidisciplinarnega umetnika mlajše generacije Barta Lunenburga. Ta se svojo prvo

0: Imate nekaj prometnih posebnosti in sicer nekaj gneče na avtocesti pri Postojni v obe smeri. V smeri Kopre zaradi okvare vozila med priključkom Unec in počivališčem Robor Komanda zaprt počasni pas. Aktualen pa je še zastoj na lokalni cesti Izola Strunjan. To pa je tudi vse, kar vem. Če pa ti veš kaj več, mi seveda to čim prej sporoči. Srečno in varno do cilja!
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku. V tvoji družbi je Jerneja.
0: 12:02, sobota, 3. oktober je danes. Po mojem najlepši dan, ker že pozabiš, kaj je bilo v petek v službi, hkrati pa veš, da imaš še celo nedeljo pred sabo. In včeraj ste zagotovo hitro pozabili na službo, sploh če ste bili na našem Caprisovem afterworku v Barbi. Za vse tiste, ki pa niste uspeli, ostanite z mano in kmalo izveste, kako smo se imeli. Jennifer Lopez in David Guetta na Caprisu, Save Me Tonight.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: This is David Guetta.
1: To je Kapris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, 12:12 je in mogoče je lahko žal vsem tistim, ki niste uspeli priti mimo na naš Capreso After Work, kajti dobra družba, en koktejl za sprostito po napornem tednu, zraven pa glasba, ki te napolni z energijo, zagotovo zveni nekaj kot nekaj, kar rabi prav vsak. Včeraj se je v Barbi, ki je znana po nepozavnih večerih tiramisuju in pestri ponudbi napitkov, odvil Capreso After Work na veliki terasi nas je ogrejo DJ Merenge, potem pa je na odr stopil Luka Cvetičanin. Dejmo slišati, kako je bilo.
1: Ma odlično.
2: Super.
1: So rekli, da moram itak jaz govoriti, tako da ni problema. Najprej se moram Radio Capris zahvaliti za to nagrado, ker v bistvu, če ne, danes ne bi bili tukaj, ker se nikoli ne vzamemo časa, po službi vedno hitimo, predvsem v petek, tako da res hvala iz srca, da ste nas družili in nam polepšali petko večer. Popoldan in večer mogoče.
3: Lepo vreme, super se.
4: Zelo dobro.
5: dobro, nasmejano, veselo in končno sproščeno.
6: Odlično in se nekako priporočamo za drugič.
7: Kako se imamo? Se imamo super osvežujoče. Tako da bi bilo še zmeraj poletje.
8: Top zaključek tedna. Ja.
0: Evo, zveni super, smo si malo podaljšali poletje, tako da zdaj veš, da naslednje priložnosti enostavno ne smeš zamuditi. Mi pa gremo prav zdaj na hite, tu sta Bebe Rexha in Faithless New Religion.

0: počnu nov dan s nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
3: V Harvey Norman so popusti.
4: Brez plačila obroka do naslednjega leta.
5: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
7: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
8: Obiščite zigante dneve tartufov. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije. Izlet v gost s psom tartufarjem. Domače specialitete in zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
9: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
10: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
6: Birca Fest. To soboto 3. oktobra od 13. ure dalje na izolski plaži hotela Delfin. Slovenski kraft pivovarji, degustacije, otroški kotiček in za štirinožne prijatelje bo na voljo mini pasi bar. Obiskali vas bodo tudi s Harley Davidsoni. Birca Fest. To soboto v Izoli.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Temperature so se v Kopru povzpele do 23 stopinj, v kampu Fiesta pa smo jih namerili 22. Sončno smo začeli vikend in tako se bo tudi nadaljeval oziroma podaljšal vse do torka. V sredo namreč pričakujemo tudi že kakšno kapljo dežja. Še skok na ceste, na avtocesti pri Postojni vlada močjo zastojev v obe smeri, v smeri Kopra pa zaradi okvare vozila med priključkom Unec in Ravbar komando zaprt počasni pas. Zgoščen je tudi promet na obalni cesti Izola Strunjan, to pa je zaenkrat tudi vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, mi to seveda čim prej sporoči. Srečno in previdno.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To je Vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
2: 12.30 poslušaš Kapris, vikend je, upam, da ste si ga oziroma si ga boste polepšali po svoje, mogoče s kakšno ledeno kavo v morju. To je najboljša kombinacija za vse tiste, ki imamo radi kavo in sladoled, pa si mogoče na ta način še malo podaljšamo oziroma obujamo spomine na poletje. Malo za dvig energije, malo za dušo, zdaj pa na Kapris prihajajo Marshmello, Pink Instinct, Shawn Mendes, še prej pa Temper City s svojim Self Aware.
6: What's going on? This is Temper City.
7: Radio Kapris.
3: To je Kapris.
8: Kapris je številka ena na obali.

0: Dreaming, Marshmallow, Pink Instinct, 20 do enih je. Upam, da se tudi vi spomnite kakšnih smešnih sanj. Baje sanjemo čisto vsako noč, ampak od faze spanja je odvisno, ali se bomo teh sanj spomnili ali ne. No, kmalo bo čas tudi za eno popodansko siesto, dejte si jo privoščit. Jaz pa vam zavrtim naslednje hite Fastboy in Raf, Pitbull in Christina Aguilera, še prej pa Chris de Sarandi, Good Old Days.
1: My name's Chris de Sarandi.
2: Kapris je številka ena na

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
7: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
10: Ekskluzivna novica. Legendarni faraoni se ob 60-letnici vračajo z velikim koncertom v Auditori Portorož. Ne zamudite vstopnice za fešto leta. Začetek predprodaje 5. oktobra.
11: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
12: Kopalna kad?
13: Stran z njo.
12: Ploščice?
13: Stran z njimi.
12: Kopalniško pohištvo?
13: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
12: Kam greva?
13: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
12: Vzela si mi besedo z ust.
13: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
14: Hiperčeramika.
15: Mati moja,

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovosno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Lucinko, imamo 23 stopinj in tudi Postojni se je že nekoliko bolj ogrelo, 19 jih imamo. Toplo je danes, tudi jutri pričakujemo podobne temperature in pa ne bo brez oblačka.
3: Ura je ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim Lukreci Ambrožič. Rusija je ponoči napadla še en pomemben most čez reko Dnepr v Kijevu, Severni most, je danes poročil župan mesta. Že pred dnevi so ruske sile napadle južni most v ukrajinski prestolnici, zato so v mestu nastajali veliki zastoji. Župan je povedal, da so bili v napadu poškodovani cestišče na mostu ter trolejbusni kabli, promet pa je v eno smer prekinjen. Promet čez druga dva pomembna mostova v mestu pa je od včeraj omejen, čeprav nista bila tarča napadov. Na minhenskem Oktoberfestu opažajo pojav posnetkov žensk, ki jih med vožnjo z atrakcijo Hudičevo kolo snemajo pod krili. Upravljalka atrakcije je zaradi tega pred 3 leti ženskam, ki se vožnjo udeležijo v oblekah, začela brezplačno deliti kratke hlače. Letos jih je razdelila več kot 100. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjen, ki se vožnje udeležijo v oblekah, začela brezplačno deliti kratke hlače. Letos jih je razdelila več kot 100. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in

0: ena za veliko nagrado Bahrajna, ki zaradi vojne na Bližnjem vzhodu poteka v Maleziji. Štirikratni svetovni prvak je bil v kvalifikacijah dirke svetovnega prvenstva pred sedemkratnim prvakom Hamiltonom.
1: Gremo še na ceste. Na avtocesti v smeri prestolnice je med razcepom Srmin in predorom Dekani prišlo do okvare vozila, posledično je oviran promet, nekaj gneče tudi na avtocesti pri Postojni v obe smeri in pa na lokalni cesti iz Izole proti Strunjanu. To je zaenkrat vse, kar vem, če pa tvojo pozornost zmoti še kaj, mi to čim prej sporoči. Srečno!
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Dve minutki čez eno, vzemi si na izi to soboto, če si v službi, naj ti čim prej mine, jutri pa bo nedelja samo zate. Ja, na izi pa gremo tudi mi, na Kaprisu bomo kmalu pričeli z našimi izi kvizi, kjer boste imeli možnost osvojiti lepe nagrade, po treh hitih pa ti zdam več. Kenya Grace, Beyoncé, še prej pa Olivia Rodrigo, Drop Dead na Kaprisu.

0: Kenya Grace, Strangers, 12 minut čez eno je. Je današnja sobota, je na izi in takšni so tudi naši kvizi. Evo, pa še rima se. Če uspeš rešiti eno klasično križanko, saj tam nekje do polovice ali pa še manj, ampak, da ne bo kdo mislil samo tiste kvadratke z imenom in priimkom, no potem si idealen kandidat za to, da premagaš pangosa in manco in osvojiš mega nagrado, tako zelo praktično, zelo uporabno. Vprašanja so zelo splošna, malo od glasbe, malo od športa, hrane, pijače, skratka vse, kar verjetno že veš, če pa ne, mogoče dobiš kakšen namig. Skratka, prijavi se in obljubim, da se boš v družbi naše jutranje ekipe še kako zabaval, začnemo že naslednji teden. Masaja in Taylor Swift svojo Upalight na Kaprisu. Hey, this is Taylor Swift. Let it,
1: baby, it's all you. Kapris. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: Nodolo bliže odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliže, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Sončno in suho vreme je na sporedu, tudi v kratke rokave se lahko že damo. Lepo se je ogrelo v Portorožu na 23 stopinj, predoljarno na Plavjah ena več, 24. Če imaš popoldan kaj v planu, ga lahko mirno uresničiš, mogoče z enim sprehodom ob morju. Še skok na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti, precej umirjeno in tekoče, nekaj manjše gneče pri Postojni, kjer že dlje časa potekajo dela na cesti, nekoliko zgoščen promet pa je tudi na obalni cesti Izola Strunjan. Previdno, počasi, strpno, če pa ti veš kaj več, me seveda čim prej pokliči.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
3: V tvoji družbi je Jerneja.
2: Ena in pol, verjetno nekje okrog kosila ali po kosilu. Zdaj si lahko v miru privoščiš eno mini siesto, sploh če te je prijela popoldanska utrujenost, potem pa ven na sonce izkoristi dan. Jaz imam na zalogi še en kup hitov, ki bodo pospremili tvoj popoldan. Tu pa že Elton John in Dua Lipa, Mary J. Blige in Bono, še prej pa duo Martin Garrix in Ed Sheeran na Kaprisu.
5: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
3: Kapris.
6: Številka ena na obali.
7: Številka ena na obali.
8: Obala je zakon.

Elton John in Dua Lipa Cold Heart, angleška naveza, ki odlično funkcionira. V komadu sta pravzaprav združila štiri uspešnice Eltona Johna, postal pa je prava svetovna uspešnica in Eltonu prinesla prvo uvrstitev na vrh lestvice Billboard Hot Dance Electronic Songs ter visoko uvrstitev po 21 letih. No, še veliko hitov imamo na zalogi, ki bodo poskrbeli za dvig popoldanske energije, v vrsti pa že čakajo Daša, ameriška skupina Train, še prej pa Somber Home Record.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes.

0: Agraria Koper, najboljše iz Istre.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
6: Nočem vedeti.
5: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
6: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
5: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
7: Niso lahke, ne.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Termometri so v Izoli ravno kar namerili 23 stopinj, v Ankaranu 24, v Iljerski Bistrici 22. Danes in jutri, kot se šika, brez oblakov, čaka nas suho in sončno vreme, ki se bo razpotegnilo vse do torka. Do takrat lahko dežnike pospravite na svoj položaj, saj upamo, da nas nič ne preseneti.
3: Ura je dve.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predlog za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežen poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. Regijski projekt iz posoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, bo danes uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja Regionalne razvojne agencije za Koroško, Uroša Rozmana, bo sistem v celoti urejen predvidoma do maja 2027. Uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo družba Nomago. Poglejmo v svet kulture. S projekcijo filma Kolizej ter pogovornim večerom v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma se začenja festival Razpoka. Kot so zapisali organizatorji, je namenjen vsem, ki jih veselijo stare hiše in nove ideje, ter je prvi festival namenjen prenovi in trajnostnemu bivanju v Sloveniji. Segal bo tudi v Maribor in Koper. Poglejmo še šport. Norveški kolesar Dajbing je postal evropski prvak na mladinski cestni dirki v Šenčurju. Po 110,5 km je 18-letnik zadržal nekaj sekund naskoka pred Špancem Martinezom. Slovenci so poskušali, napadali, a ostali brez mesta v prvi deseterici.
2: Skok na ceste, promet poteka tekoče z izjemo primorske avtoceste pri Postojni, kjer se vaša vožnja v obe smeri nekoliko podaljša, nekaj več gneče pa tudi na lokalni cesti Izola Strunjan. Previdno še naprej.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku. V tvoji družbi je Jerneja.
2: Poslušaš Kapris, ena minutka čez drugo, družimo se na to sončno soboto. Upam, da skriva še marsikaj lepega, naj te kaj zanimivega preseneti. Meni včasih res zanimivo to, ko še zjutraj piješ kavo, ne vedoč, da boš zvečer pristal, ne vem, recimo na kakšnem koncertu ali pa na pijači s prijateljem, ki ga že dolgo časa nisi videl, kar tako spontano. Uživaj, tu so Rosalyn, Cameron, Whitecomb, še prej pa Teddy Swims, Mr. Know It All.
5: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
6: Številka ena na obali.
4: Radio Kapris.

0: prijateljem, ki ga že dolgo časa nisi videl, kar tako spontano. Uživaj, tu so Rosalind, Cameron, Whitecomb, še prej pa Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
2: Številka ena na obali.
3: Radio Capris.

0: Dan Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
2: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
3: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
4: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Kopalna kad?
6: Stran z njo.
5: Ploščice?
6: Stran z njimi.
5: Kopalniško pohištvo?
6: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
5: Kam greva?
6: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
5: Vzela si mi besedo z ust.
6: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
7: Hiperčeramika.
4: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
3: V Harvey Norman so popusti.
4: Brez plačila obroka do naslednjega leta.
5: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Ekskluzivna novica. Legendarni faraoni se ob 60-letnici vračajo z velikim koncertom v Auditori Portorož. Ne zamudite vstopnice za fešto leta. Začetek predprodaje 5. oktobra.
7: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
8: Praznujmo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
2: To je Kapriz.

Ma odzuna je pravo poletje, kje je zdaj ta jesen? V Izoli je 27 stopin, Kopru 26, Piranu pa 24. Pa sončno je in sončno tudi bo do konca dneva, jutri pa nas prav tako čaka sončna in topla nedelja. Dež in slabo vreme je napovedano šele za sredo.

Ma odzuno je pravo poletje, kje je zdaj ta jesen? V Izoli je 27 stopin, Kopru 26, Piranu pa 24. Pa sončno je in sončno tudi bo do konca dneva, jutri pa nas prav tako čaka sončna in

0: pogumni, pete se kopat. Ura je 3.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
0: Lepo popovdne želim Lukreciji Ambrožič. Novo ustanovljena stranka Ljubljana smo vsi se bo danes sešla na programskem kongresu. Pričakovati je, da bodo potrdili program za Ljubljano, ki dela za ljudi. V izhodiščih programa se dotikajo več področji, od prostorskega razvoja in stanovanske politike, prometa in mobilnosti, zdravega okolja in zdravstva, digitalizacije, zelene infrastrukture, mladih in družin ter demokracije in upravljanje mesta. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi. Po najnovejših podatkih je bilo potrjenih 8300 primerov, bolezen pa je terjala 4018 življenj. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Poglejmo še v svet športa. Vodstvo Formule 1 zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu ne načrtuje ponovne spremembe koledarja in sezona svetovnega prvenstva se bo končala v Abu Dhabiju, kot je bilo prvotno predvideno. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Poglejmo še razmere na cestah, ki trenutno kažejo kar v redu. V bistvu zastoji so na regionalnih cestah Izola Strunjan v obe smeri in pa Šmarje Koper. To je pa tudi to, kar se tiče novosti, tako da če vi kaj opazite, to lahko objavite na našo Facebook skupino. Telefonček pa se od nas že poslovil, tako da smo vam ponovno na voljo jutri po 9:30. 1, 2, 3, srečno vam želim na poti.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: My name is Alex Warren.
3: Kapri za štirka ena na obali.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: O vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey.

0: NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.

0: Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri.
3: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Vikend.
7: Vikend. Na

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kampris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kampris, številka ena na obali.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
4: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
5: Porsche Koper.
6: Kopalna kad?
7: Stran z njo.
6: Ploščice?
7: Stran z njimi.
6: Kopalniško pohištvo?
7: Vse gre ven. V Hiper Ceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
6: Kam greva?
7: V Hiper Ceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
6: Vzela si mi besedo z ust.
7: Veliki popusti. Samo v oktobru. Samo v
8: Hiper Ceramika.
0: Kapris.
1: Kapris.
0: Obala

0: Ma tudi ti greš na zaključni El Panino te sezone?
1: Ma dej nehaj, in kaj tudi El Panino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4-nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
4: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
5: Kopalna kad?
6: Stran z njo.
5: Ploščice?
6: Stran z njimi.
5: Kopalniško pohištvo?
6: Vse gre ven. V Hiper Ceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
5: Kam greva?
6: V Hiper Ceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
5: Vzela si mi besedo z ust.
6: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
7: Hiper Ceramika.
3: Obiščite Zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days, Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
2: Kapris. Kapris. Obala je za.

0: Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper. Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
3: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: To je Kapris.
1: Kapris.
2: Številka.
1: Številka ena na obali.
6: Telefonci.

0: is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej nehaj, in kaj tudi alpanino Rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4-nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
4: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
5: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.

0: Nam vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse pale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
5: To je
6: Kapris.
5: Številka ena na Obali.
6: Številka ena na Obali.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
0: To je Kapris.
1: Kapris.
0: Številka.
1: Številka ena na obali.

0: Investicije u toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
1: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček, od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.